0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7 FM.
1: Un novo forno está a punto de acenderse en C. Pan Ignacio medra e abre unha nova etapa na Praza do Recheo, un espazo máis

0: Ayer se conmemoraba el Día de los Océanos y ha habido y hay durante esta semana un montón de actividades relacionadas precisamente con la salud de nuestros océanos. Hay dos entidades, We Sustainability y Mar de Fábula, que han realizado una limpieza en las playas de Riazor, Orzán y Matadero, y en esa limpieza han participado escolares, voluntarios y diferentes autoridades. Son muchas las actividades que Mar de Fábula desarrolla a lo largo del año y que nos vincula precisamente con el estado de salud de nuestros mares, de nuestros océanos. Así que vamos a saludar a Virginia Barros, que es la presidenta de Mar de Fábula. Virginia, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal, Marcos? Buen día.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo fue la actividad de onte?
1: Pues muy bien, muy participativa. O tempo atmosférico aguantou até chover casi ao final das actividades, así que bueno, sempre temos, últimamente temos a meteoroloxía tamén da nosa parte, parece con medio, pues con fabula, non? Con estas actividades de cuidado da natureza. E moi participativa, moitos colectivos vulnerables e moitos centros de ensino, y mucho voluntariado por parte de Wii, por parte de Mar de Fábula. Así que nada, encantadas con toda acción y también por parte de las instituciones que estuvieron presentes. Todo funcionó muy bien, estamos muy contentas.
0: Una actividad de que respaldaba, por ejemplo, a Deputación de Coruña. ¿Qué tipo de residuos se retiraron de las playas, por lo tanto?
1: Bueno, na limpeza de onte, o normal é que abunde unha elevada porcentaxe de lixo de terra, de lixo da actividade, bueno, pues da cidade, non? Do paseo marítimo e tamén pues algún refugallo da actividade pesqueira, pero prácticamente, bueno, eran cabichas, eran envoltorios, eran latas, botellas de bebidas, sobre todo cabichas. Contamos máis de 1.500 cabichas onte.
0: Claro que
1: y tamén, sí, algo moi curioso, perdón, sí. Marcos, tiritas, moitas tiritas. Tiritas que, bueno, a xente dos usuarios da praia, pues, imaginamos que levan, e co contacto con a auga, pues, bueno, esas tiritas acaban no mar, ¿no? Atopamos moitísimas tiritas, moitísimas. Uh-huh. Primeira vez que atopamos tantas, sí.
0: Claro, esto pode ser un tema de descoido o das cabichas, non? Quero dicir, hai unha acción voluntaria de tirala ali en vez de guardala, levala.
1: Sí. De feito, estábamos na coraza de Orzán, ali onde pusimos o noso posto de mando, non? A nosa lona, e onde se realizaron todas as actividades, non? De recibimento, da xente, do voluntariado, e donde pues partía toda acción. Ali na coraza había pues uns banquiños estos que é unha maravilla, ¿no? Estar sentados ali cando o tempo permite, pero claro, estaba todo rodeado de cabichas, o sea, simplemente, o sea, sencillamente non comprendemos como alguén se pode sentar ali, disfrutar da paisaxe, disfrutar de todos os beneficios que nos aporta estar no medio natural e agraviar, non, de semellante maneira, pois ese momento que podría ser perfecto si coidases, pois se o deixases mellor do que está, incluso, non, xa non só deixalo mellor donde está, sino simplemente non agraviar ese lugar.
0: E plásticos, había plásticos.
1: Claro, sí, claro. Todo que apañamos eran residuos plásticos, todo. Envoltorios, refugallos de pesca, todo envoltorio, todo plásticos.
0: Claro, digo porque cando foi o tema dos pellets había como moitísima concienciación con esto, ¿no? Pero o tema dos plásticos é un problema continuo, no tras ano.
1: Sí, claro, non só as dosas limpezas o que... O máis do 90% que apañamos, quitando unha galleta de chapapote, algunha ferralla, non, algunha estacha destas de mortos que hai nos portos, a meirán de parte son plásticos. Sí. Aquí na Costa da Morte pois recibimos moitísimos residuos do corredor marítimo de Fisterra, atopamos pois botellas en todos os caracteres do mundo, non? É un lixo global. Por aquí pasan moitísimos barcos ao longo do ano, máis de 40.000, e non todo o mundo se desfai dos residuos, non? Da maneira que ten que facerse, está prohibido, arrosar plásticos ao mar polo convenio Marpol, pero claro, xa é difícil controlar o que acontece de terra, pois moito máis o que acontece no mar, non? E bueno, nos apañamos moitísimas, moitísimas botellas. Na última limpeza grande que fixemos na Costa da Morte aquí en Santa Mariña, no Concello de Camariñas, bueno, en Punta Cajada, eso é unha barbaridade de botellas de auga de plástico procedentes de actividade marítima do corredor.
0: Levades...
1: En chinés, en turco, en árabe, en inglés, en italiano, en todas as grafías do mundo. Dime.
0: En todos os idiomas. Dicía, levades anos traballando. Cal é a vosa impresión ano tras ano? A situación vai mellorando ou vai empeorando?
1: Non, vai empeorando, Marcos, vai empeorando. Vai empeorando porque chegamos a un punto en que volúmenes grandes seguimos atopando, non? Pero xa non esa cantidade tan grande que atopamos ao principio, que son máis fáciles de apañar, non? En definitiva, agora o que atopamos cada vez é máis pequeniño, son plásticos cada vez máis máis erosionados, máis escachados, non, pola acción do mar, polo tempo que levan xa contaminando, nesta roda de contaminación. A caída dos peles do toconao, pois engadiu esos peles a chegaron para quedarse, xa apañamos moitísimos. E nas praias, pois toda esta maquinaria, non, que meten os concellos, pois si, sacan o grande, o visible, o que molesta moito a vista, pero despois, si te fixas, esas máquinas rompen o lixo o dividen en partículas máis pequenas, enterran ese lixo. Entón, nos sempre abogamos polas limpezas a pé, non? Son moitísimo máis exhaustibles, máis eficaces e máis selectivas. E, bueno, entre uns e outros estamos, pois, convertendo ese lixo grande, non? Que alguén pasa e non recolle esa botella, bueno, pois esa botella, se chega ao mar, pois vais a romper e vais a converter en plásticos, microplásticos, e en definitiva vai ser máis difícil de recoller, non? Entón, todo que podamos, por pequeno que sexa, por pequena que pareza a nosa acción, pois todo suma, non? Ou todo resta, depende como queramos mirar.
0: Resístense os concellos a outro tipo de limpeza das praias, por tanto?
1: Vaya, nos enterámonos onte que na Coruña, por exemplo, levan 2 meses facendo esas limpezas a pé con operarios, aparte de crear emprego, non? Son moitísimo máis eficaces. E despois, nos concellos, pois cada un, os concellos teñen pois unhas partidas X, e ás veces teñen dificultade, non, de contratar, sabémolo, non? Por algún concello que nos teñen comentado dificultade para contratar persoal, non? Non sei como vai todo este mecanismo de contratación pública, pero a realidade está aí, non? É algo que deberíamos todos empezar a darlle unha voltiña, xa non só limpar, sino deixar de contaminar, que esta foi a principal premisa de onte, non? Ca nosa acción, non só limparnos, seguiremos limpando hasta que podamos, non? Hasta que se disolva algún día a nosa asociación, oxalá cheguemos ao punto, non, de non ser necesarios nesta sociedade, nin nos, nin moitas, pero bueno, todo indica que temos un longo camiño por diante, pero eso, todo, cada un de nós temos unha responsabilidade individual e así.
0: Claro, porque estaba pensando, a praia chega unha parte da contaminación que hai no mar.
1: Sí, Marcos, mira, a estadística está aí, non? Sí. O 80% do lixo plástico que cae ao mar directamente vai ao fondo. O 10% queda bollando na superficie e outro 10% é probable, é posible que chegue a ribeiras, praias, non? Entón, nos estamos apenas intentando mitigar esa pequena porcentaxe do 10%. Estamos, últimamente, este inverno, levamos todo inverno saindo todos os sábados, tamén gracias a que a meteoroloxía está da nosa parte, excepto 11 de abril que fomos a Santiago de Compostela con unha performance realizada toda con refugallos, non? Nos vestimos con trases feitos con iso plástico. E nada, estamos, saímos todos os sábados e vemos que a cousa vai a máis, sí.
0: Pois, Virxinia Barros, presidenta de Mar de Fábula, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Vale, muchas gracias a vos, Marcos. Gracias,
0: un aperta. Bueno, pues esta es la actividad que ha desarrollado Mar de Fábula, en este caso en estas playas de A Coruña, pero la actividad de Mar de Fábula se desarrolla a lo largo de todo el año en diferentes puntos de nuestras playas. Ahora vamos a seguir en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa de la Muerte con José Manuel Mira. Sigue la radio.
2: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.

0: Alfredo Acosta da Morte. José Manuel Mira.
1: 40 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más. Aquí estamos, viviendo a costa de la muerte en Radio Nordés, na cadena SER, botando, como siempre, unha ollada o que acontece aquí na nosa bisbarra. Onte estiveron por aquí pola Costa da Morte uns 30 ou 40 cociñeiros con estrela Michelin, é dicir, o mellor o máis alto dos cociñeiros de todo o estado. Invitados pola Xunta de Galicia, participaron nun encontro, unha degustación de produtos marca Galicia Calidade no Faro Vilán. Aí estiveron. Previamente, visitaron as instalacións de Stolxi Farm. A verdade que chama atención que o goberno galego, a Xunta de Galicia, achegue ata unha das zonas con maior dependencia da pesca artesanal, con produtos marisqueiros de altísimo nivel, como pode ser o percebe ou o longueirón, con pequenas lonxas que aínda resisten, aínda siguen traballando e aínda se sigue subastando peixe, e que en lugar de aproveitar esta visita destes 30 ou 40 dos mellores cociñeiros do país, estreitar, buscar, crear vínculos entre o sector pesqueiro, da pesca artesanal da Costa da Morte e estes cociñeiros, pois escollen leválos a unha piscifactoría. Chama a atención. Isto traenos outra pregunta. Nun restaurante con unha, dúas ou tres estrelas Michelin que cobran 100, 200, 300 euros polo menú, ofrecernos os peixes da piscifactoría en lugar de peixe pescado por mariñeiros, pescado por embarcacións de pesca artesanal, baño, peixe salvaxe? Non sei, pregunto eu, Se tedes resposta, pois, ou se queredes comentarnos calquera outra cousa, aí tedes o número de WhatsApp, 722-73-70-64, 722-73-70-64. Enviádenos as vosas mensaxes opinando dos temas que falamos aquí no programa ou propoñéndonos moitos outros, ou se queredes anunciar algo, estades na comisión de festas preparando as festas parroquiais, as verbenas na vosa localidade, queredes que lle demos algo de difusión aquí na nosa axenda, pois nada, enviade as vosas mensaxes, 722-73-70-64.
2: Un novo forno está a punto de acenderse en Cee, Pan Ignacio Medra, e abre unha nova etapa na Praza do Recheo. Un espazo máis amplo, cómodo e moderno, con obradoiro á vista para compartir con vos o noso día a día. Pan, doces, cafés, pico de xeado e moitas sorpresas. Pan Ignacio está amasando novas experiencias. Ven a nosa inauguración este xoves á tarde, con agasallos de benvida e moitas novidades.
1: E bueno, en busca da información meteorolóxica, imos ata Meteo Galicia.
3: Oe máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Tempo que nos trae o sello Joel Fiz. Hola Joel, moi boas.
4: Hola, moi bo día.
1: Bueno, contanos, como vai a continuar a xornada de hoxe?
4: Pois seguiremos nestas próximas horas, cos ceos son con algo de nubosidade, ceos alternando nubes cos claros. En tal caso, ao longo da tarde irán abrindose eses ceos, por momentos incluso ceo bastante aberto. Os ventos operando ao norte serán moderados, para que as temperaturas nestas horas sufran un lixo descenso, valores que estarán en torno a 18 a 19 grados.
1: Graciñas, Joel, unha aperta.
4: Gracias, un saludo.
1: Hasta luego, como siempre, a información meteorológica puntual de Meteo Galicia con OEMAIS, centros auditivos, que están de aniversario.
3: O tempo, patrocinado por OEMAIS, centros auditivos.
5: En OEMAIS cumplimos 20 años cuidando y mejorando a audición dos nosos clientes. Gracias a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con más de 3.000 clientes y 20.000 consultas atendidas. Y queremos celebrarlo con un desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mejor tecnología con mejor precio, llámanos o pide a tu cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 años de experiencia para una boa audición.
1: E repasamos algunhas das noticias que ampliaremos ás 2:15 en hora 14 Nordés, o noso tempo diario de información cada día. O Pleno de Cee vende aprobar por unanimidade o convenio para a construcción da nova estación depuradora de agas residuais que vai dar servizo a Cee a Corcubión, bueno, a toda a ría de Corcubión. Unha actuación que contará con un investimento de casi 14 millóns de euros grazas aos fondos FEDER, Unión Europea, coa Xunta de Galicia, Augas de Galicia e tamén a Deputación da Coruña, que vai a chegar casi un millón e medio de euros euros, reduciendo así a carga económica que inicialmente tenían que poner los concellos, sería un 20% do total en diferentes plazos hasta 2032. Es un convenio que acaba de aprobar o pleno de CE por unanimidad y que se fuera aprobado también anteriormente, no pleno, en Corcubión. Quedámonos en CE, donde o Bloque Nacionalista Galego reclama unha actuación urxente na área dos Muíños de Toba ante o deterioro que presenta este espazo patrimonial e turístico do municipio. A Xunta vai financiar a recuperación dos bancos de Berberecho e a Meixa no estuario do Anllóns cun investimento de máis de 60.000 euros destinado á agrupación de mariscadoras Río Anllóns, unha actuación que forma parte dos convenios aprobados para reparar os danos causados polas borrascas de comezos de ano e permitir rehabilitar diferentes zonas productivas da ría. Un plan ao que, recordamos, non se pode acoller as mariscadoras da ría de Camariñas, xa que levan anos con problemas de cría sin poder traballar, pero como o seu problema non é non ben derivado das riadas do mal tempo deste ano, pois non entran nesas subvencións da Xunta de Galicia, algo que, por certo, do que veñen queixándose as primeiras mariscadoras e tamén diferentes partidos políticos na oposición no Parlamento. O Concello e a Asociación de Veciños de Fornelos acordaron crear esa fronte común para crear un posible proxecto mineiro que podería afectar a parroquia. Tamén o Partido Socialista de Zas levará este asunto, preguntará sobre ese proxecto mineiro que afectaría ao lugar de Fornelos no Concello de Zas. A Costa da Morte culmina o proceso de avaliación da Estrategia de Desenvolvemento Local, logo de varios meses de participación con confrarías, concellos, asociacións de redeiras e outros axentes do territorio. Os resultados destacan unha execución financiera de casi o 40% da estrategia e un nivel de gasto comprometido próximo ao 58% do orzamento total disponible. Asuntos máis, o PSOE de Muxía critica a imaxe que dou o Concello na Feira da Semana Verde de Silleda na súa promoción turística. Aseguran que o expositor do Concello permaneceu sen montar e baleiro de contido durante as dúas primeiras jornadas do evento. Quedámonos con un asunto máis. COGAMI, a federación e asociacións persoas con minusvalía, alerta das demoras de até 3 anos nos procesos de valoración da discapacidade en Galicia. Unha situación que, segundo esta entidade, está a limitar o acceso a dereitos, prestacións e servizos fundamentais a moitas persoas. Unha preocupación que foi trasladada durante a asemblea anual desta organización, da que forman parte varios colectivos aquí na Costa da Morte. Tamén se reclamou unha reunión coa que se Consellería de Política Social e Igualdade para coñecer as medidas previstas que propoñen para solucionar e asilicen estes procedimentos. Bueno, pues estes son algúns deses asuntos que, como digo, ampliaremos, levaremos a partir das 2:15 en Hora 14 Nordés, aquí en Radio Nordés, na Cadena SER.
6: Precisas obter ou renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander.

0: Vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Pues aquí seguimos, Vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés. Vainos levar a primeira parada ate Corcubión, porque, bueno, recordades, onte falábamos co voceiro dos socialistas, José Antonio Louro, un partido socialista en Corcubión que anunciaba que presenta unha emenda a totalidade a esa ordenanza de tráfico impulsada desde o goberno local do BNG e que iba a ir a pleno. Bueno, pues queremos saber a opinión e a valoración que se fai desde o goberno a esta emenda e, bueno, si hai posibilidad de achegar un acordo e que esa, bueno, pues unha sola versión que se poda aprobar e que este apoiado por todos os grupos. Bueno, falamos co alcalde, con Xavier Domínguez. Dro, que tal? Moi boas.
2: Hola, bos días.
1: Bueno,
2: antes
1: de ir con este tema, porque, bueno, comentábamoslo ahora no avance informativo, bueno, o Concello de Ceonte aprobaba ese convenio de dar para adiante, o convenio da depuradora, que vai a dar servizo tanto a C como a Corcubión, vamos, que vai a contribuir a rexeneración, ¿no?, da ría de Corcubión. Bueno, unha gran noticia, son 14 millóns de euros, unha obra de entidade que vai a afectar aos dos concellos. Como está en Corcubión, se aprobache desta mesa ese convenio?
2: Se aprobou hai uns meses en pleno, a, bueno, todo o que se refire a nosa parte,

0: Viviendo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 1:11, seguimos viviendo a costa da morte aquí en Radio Nordes, na cadena SER. Continuamos ollando o que acontece pola nosa bisbarra. Estiven botando unha ollada algunhas das mensaxes que nos chegaban ao redor de bueno, esa visita de eses 30, 40 cociñeiros estrella Michelin onte a costa da morte. Di unha ointe: flipei onte cando vin a reportarse na televisión rodaballo de piscifactoría vendido como produto galego de calidade de proximidade. Ironiza este ointe, di, bueno, de proximidade sí que é. Bueno, pois pues é unha das opinións. Outro ente fala de despropósito que os Asunta de Galicia veña a Costa da Morte para promocionar peixe de piscifactoría en lugar do peixe que se vende nas nosas lonxas. Bueno, pois pues, un pouco por aí van as opinións dos ointes. 722-73-70-64, 722-73-70-64. Vos votaron a ollada a xenda.
0: Mais cumprimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para un a

Pues repasamos algunas de esas citas destacadas estes días por la Costa da Morte, mirando ollada posta na fin de semana. Por exemplo, no Benres, o Benres celebrase en Carballo o Valsiña Fest, un novo festival pre-festas de San Xoán, facendo fincapé en artistas locais, música urbana, arte urbana, tamén con espectáculos de skate. En Baio celebrase esta fin de semana, Benres sábado e domingo, unha nova edición de Feirauto, desde 100 vehículos de ocasión, con regalo de 200 euros en combustible coa compra dun coche. O sábado, varias citas en Lase, no Hotel Playa de Lase, a 7 da tarde, charla informativa sobre os dous proxectos mineiros previstos en Cuens, coa bióloga Isabel Segura, Alba Vázquez, enxeñeira medioambiental, unha iniciativa da Plataforma Contra Mina de Cuens. O sábado, a 7 da tarde, no Hotel Playa de Lase. En Malpica, no Porto de Malpica, o sábado celebrase pues unha nova edición de Escora Danza, So Far From Me, aéreo con Marta Alonso Tejada, que todo volva a comenzar coa Asociación Cultural Raigañas. Pues un espectáculo de danza contemporánea, creación escénica, impulsado pola Deputación da Coruña. Escora Danza, que poderá disfrutarse o domingo en A Picota, en Mazaricos, a 6:30 da tarde, no recinto feiral da Picota. Tamén co espectáculo sesión do DJ WG83, Tractor, máis a noite do Cuco. Será aí o peche do ciclo de Escora Danza 2026, este espectáculo, como decimos, impulsado pola Deputación da Coruña. Son algunhas das citas destacadas da fin de semana, tenemos máis, Por certo, que o Museo do Faro Vilán, en Camariñas, inaugúrase mañán unha nova exposición, Galicia, paisaxes con luz, unha homenaxe artística á esencia de Galicia. Participar a obras de diversos artistas como Rosario Puente, María José Puente, Melania Gómez, María Dolores Mato, Francisco Orbella, Mari Carmen Valverde, Julia San Martín e Salvador Galván. Desde de mañán y ata o 31 de xullo. Van a verse esta exposición no Faro Vilán, en Camariñas. 1:15, seguimos.

0: Vivindo a Costa da Morte.
1: Bueno, 18 minutos, hoxe martes, enseguida están por aquí os amigos de APEM para a súa tertulia habitual do Centro de Enfermos Mentais en C. Tertulias sempre agradables, que máis nos gusta escoitar cada semana. Nada, en unha quiño xa están por aquí. Antes un par de paradas. Unha que nos leva a falar de, bueno, dos GALP, dos grupos de acción local do sector pesqueiro, e concretamente o GALP Costa da Morte, que vende culminar o seu proceso de avaliación da estrategia de desenvolvemento local. Falamos co xerente do GALP, que é Guillermo González. Hola, Guillermo, moi boas.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, contanos exactamente que foi este proceso de avaliación que acabades de rematar.
2: Bueno, pues ahora mismo el programa del lugar dura bastante, dura unos años, 5, dependiendo de las posibles problemas, y entonces también hay una estrategia inicial y es bueno de vez en cuando comprobar cómo evoluciona si lo que tenías previsto o inicial, si da respuesta a las necesidades del territorio, si va bien enfocada o si por lo contrario hay que hacer algún tipo de ajuste o hay que orientar el programa para cumplimiento de las necesidades y las demandas que pueda haber en el territorio en relación con la estrategia que se había planteado inicialmente.
1: Bueno, pues ¿cómo va y qué conclusión sacades luego de este proceso, de esta avaliación?
2: A ver, esta evaluación se ha hecho hasta el año 2025, se ha cogido pues, tres convocatorias, 2023 que bueno, fue una convocatoria fue muy al final de año, con poco tiempo, un poco margen, con lo cual dos convocatorias enteras de 24-25, y un poco lo que estamos viendo en este programa es que el ritmo de ejecución y el ritmo de compromisos es mucho más elevado que en otros programas, que en programas anteriores. Se ve que hay mucho interés o había mucha expectación por que volviesen a salir ayudas y tener esta capacidad. Y un poco, bueno, lo que estamos viendo un poco es que la estrategia en un principio parece que estaba bien orientada, porque bueno, todos los objetivos que estaban previstos se han desarrollado proyectos y se han comprometido fondos. Tenemos un porcentaje de compromiso de fondos para estrategia en torno al 59%, que está muy bien porque estamos a mitad del programa, y bueno, y tenemos más de 3 millones de euros comprometidos sobre un total de 5 millones y medio. Entonces yo creo que son unas cantidades importantes que nos dicen que, bueno, que vamos bien, nos podemos relajar. Este año 2026, que no entra en esta evaluación, ha sido la convocatoria un poco más floja, pero bueno, pero sí que vemos que por lo menos la estrategia está bien orientada, los objetivos que se habían previsto son de interés por parte de los promotores que solicitan las ayudas. Entonces, estamos viendo eso, que hay un interés creciente y hay un valor añadido, que es que fondos que se invierten pues generan unos fondos adicionales de más de 6 millones de euros aparte de las ayudas. Entonces eso también que estas ayudas contribuyen a generar una actividad y un movimiento económico y una inversión económica en la zona, que es muy importante, que no solamente nos permite hablar de reactivar proyectos relacionados con el mar, sino que también mueven la rueda de lo que es toda la economía local, porque la mayor parte de ellas son empresas locales las que desarrollan las obras, empresas de servicios, de equipamiento, de maquinaria. Un poco lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de la gente de las zonas costeras. Y una manera de mejorar esta calidad de vida es con los proyectos que se subvencionan y sobre todo también con todo la parte económica, la parte de empresa que se mueve alrededor de esos proyectos, que generan actividad, generan empleo, fijan población, y un poco son los objetivos que nos planteamos inicialmente. Y bueno, parece que vamos en línea un poco adecuada o correcta de llegar a conseguirlo.
1: Pues esas son un poco las conclusiones de ese estudio. ¿Cómo está ahora mismo? Ahí está abierta o prazo para presentación de proxectos, está pechado, tenes previsto abrirlo?
2: No, ahora bueno, el nuevo programa ha cambiado el sistema y hasta que no publica la Consellería cada año una orden de ayudas, no se abre el plazo a presentar proyectos. estimamos, por lo que nos dicen de Telecochinilla, que será primero del próximo año, en la próxima convocatoria, y sí que me gustaría, pues eso, al que tenga alguna idea, tenga algún proyecto en mente y demás, que no espere a que se publique la orden, porque una vez que se publique la orden solamente hay un mes de plazo para presentar toda la documentación.
3: Hay que tener el trabajo feito antes, luego.
2: Efectivamente, ahora es buen momento pues para esas ideas, esos proyectos que están inicialmente o que ya están un poco más avanzados, pues consultar, preguntar, ver lo que han pedido, la documentación que se pedía en la normativa estos años y demás, para tenerlo todo lo más avanzado posible y lo más completo posible, para que cuando llegue el momento de abrir la convocatoria, abrir el plazo, no haya sorpresas y que no quede ningún promotor que quede sin presentar su proyecto porque no le ha dado tiempo a conseguir pues algún permiso o un requisito que se pueda exigir.
3: Es decir, que Nalón esté abierto, pueden ponerse en contacto con Galb, vos asesorados un poco como por dónde tienen que ir.
2: Efectivamente, lo que no está abierto es el plazo de presentación de proyectos, pero el legal está abierto todo el año y estamos a disposición de todo lo que lo requiera pues para asesorarle, aconsejarle, informarle para que pueda desarrollar su proyecto de la mejor manera posible, y que la mayor satisfacción que tenemos en el legal es cuando los proyectos al final tienen éxito, se ponen en marcha y se genera una nueva actividad y un nuevo negocio en el territorio, que un poco es lo que se busca y lo que se pretende con este tipo de programas. Entonces nosotros estamos a disposición de todos los promotores, de toda la gente que tenga una idea, incluso de aquellos que piensan que su idea no encaja en lo real, que vengan, que hablen con nosotros, que nos la comenten, y ya les diremos nosotros si encajan o no encajan, o si la idea que tienen no encaja, qué podrían hacer para que pudiese encajar.
3: Claro. Pequeñas variaciones que ayuden a que encaje y poder acogerse a esas ayudas. Muy bien, pues Guillermo González, presidente do Galb Costa da Morte. Graciñas, unha aperta.
2: Vale, a vosotros.
3: Hasta luego.
0: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
4: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
5: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
0: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, é que dá ben.
0: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
6: Xa está aquí a festa que estabas esperando.
7: Baíñas Fest.
6: Este sábado 13, prepárate para un día increíble coa espectacular orquestra Los Españoles, a marcha imparable de Disco Impacto e unha verbena que vai facer historia con mellor tributo a Camela.
7: Camélame.
6: Domingo 14, seguimos ao grande. Macrosesión Bermú con Alborada e o show musical de Alberto Suárez.
7: Baíñas Fest.
6: Patrocina Maderas Muiño. Colabora Concello de Vimianzo.
8: Cada mañá vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
3: Pues eso, vivimos a Costa da Morte aquí en Radio Nordés. E imos seguir falando de minería e de proxectos mineiros. Nos últimos días, contamos en varias ocasións, bueno, eses dous proxectos mineiros vinculados a Cuens, ao Concello de Ilaxe, pero un deles que podería afectar tamén a outros dous concellos, aí na zona limítrofe entre Cabana de Bergantiños e tamén o Concello de Zas, na zona de Fornelos. Este lugar, a parroquia de Baio, esta fin de semana hubo reunión da Asociación de Veciños, membros desta asociación, co alcalde de Zas, con Lolo Muiño. Lolo, que tal? Moi boas.
9: Hola, que tal? Bos días.
3: Bueno, un encontro para abordar un pouco e explicar a veciñanza en que punto está todo ese posible proxecto mineiro e tamén, bueno, pues, que poden facer os veciños, non? Para amosar o seu rexeitamento ou non a este proxecto.
9: Sí, sobre todo, bueno, tratábase de unha vez que temos coñecemento da autorización no DOGA, do permiso de investigación, pois poñerse en contacto e coordinarse coa Asociación de Veciños, decidimos convocar unha reunión cos veciños de Fornelos para explicarlle o que era ahora un permiso de investigación, digamos que en ese sentido tranquilizalos das informacións que salían, que obviamente non iban ter as máquinas con a mina ahora, pero que está claro que cando faz un cando investigas as empresas privadas é porque esperan sacar un beneficio, e o beneficio sería despois coa explotación. Quero dicir, para que se me entenda, non investigan en calquer sitio, non vien investigar, pois non sei, aquí a Zas, van a investigar onde saben que hai indicios moi grandes de que hai esas minerales que buscan, caolín e mica. Pero claro, o problema é que é unha explotación a céu aberto e pues, a escasa distancia do lugar de Fornelos, non? Entón, bueno, unha mina desas características a céu aberto implicaría un desastre medioambiental, o sea, tremendo. Solo hai que decir que para sacar un kilo de mineral aí necesitarían sobre entre 8 e 13 kilos, máis ben 13 que 8. Entón, pues, en Cuens, que xa teñen o proxecto de explotación, pretenden sacar 9.000 toneladas ao ano de material, co cal terían que mover máis de 100.000 toneladas de terra. Entón, pues, bueno, eso dá unha idea das dimensións de unha explotación destas características, non, que son as máis agresivas co medio ambiente e tamén coas persoas, non? O sea, tránsito de camións que terían que levarlo a Vimianzo, a bueno, mineral para ali, pois, lavalo, etcétera, tratalo. E sobre todo que ademais o que buscan é mica, non tanto caolín, porque a mica é moito máis cara incluso co caolín, que está asociado ao caolín. E bueno, pois tratábase deso e de poñerse ao lado dos veciños, obviamente, e o concello pois ser o primeiro que bueno, que xa se anunciou ali cando si siguen para adiante pois adoptar todas as medidas, non, desde chegar ao contencioso, poñer abogados a disposición e decirlle aos veciños que esas catas non teñen por que deixar entrar nos seus terrenos a nadie, porque de momento non pediron o que sería unha servidumbre de acueducto, que teñen que ir pedir a Xunta. O sea, de momento intentarán negociar con eles, bueno, darle cartos ou chegar a algún tipo de arreglo para que lle deis. Entón, será avisar tamén aos veciños que non llevan con ningún cuento porque non teñen obligación de deixarles, non? Uh-huh. E que ademais que era unha cousa de todos, que non un pode decir, bueno, se cada no meu terreno, se hai ese mineral, pois vanme a pagar moito por él, porque non, desde o momento en que eles encontran ese mineral, o subsuelo pasa a ser propiedade deles, o cal poden expropiar e vanche pagar, pues, obviamente, o menos posible, non?
1: Bueno, pues ese punto tamén son importantes. Bueno, pues primeiros pasos entre o concello e a veciñanza e nada, para este proxecto de momento, eso, con ese permiso de investigación, non de explotación aínda, pero bueno, hai que estar alerta a ver cales son os seguintes pasos con respecto a este proxecto. Lolo Muño, alcalde, Graciñas, unha aperta.
9: Gracias a vos.
1: Recordar tamén que este sábado, Asociación, a Plataforma contra Mina de Cuens, organiza a 7 da tarde o sábado no Hotel Playa de la Sé, pues esta charla informativa sobre estes dous proxectos mineiros, este que afectaría a Fornelos e outro que afectaría a Cuens en la Sé, e, bueno, pues esa charla informativa coa bióloga Isabel Segura e a enxeñeira medioambiental Alba Vázquez, o sábado ás 7 da tarde no Hotel Playa de la Sé.
10: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en Cé, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
11: Mira ese conxunto nouro, sería o detalle perfecto para agasallar.
10: E para nós tamén, eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
11: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
12: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal, en Cé. Liquidación total por xubilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
13: Vivindo a Costa da Morte.
1: Ímonos ate o polígono de Vimianzo. Ímonos falar de Jerca, aceiro e metal en Vimianzo e falamos coa súa responsable de comunicación, que é Melanie Lois. Hola, Meli, moi boas.
14: Boas, Cotiño.
1: Que tal, como estamos?
14: Moi ben, non hai queixa.
1: Bueno, para contarnos un día máis, bueno, cousas ao redor da vida e do traballo aí en Jerca, aceiro e metal. Que nos vas contar hoxe? Que nos queres traer?
14: Exacto. Pois mira, hoxe, para cambiar así un pouquiño, quero propoñervos un pequeno exercicio de imaginación.
1: Uh-huh.
14: Eu vos digo que pensedes, pois, nunha fábrica do metal, así, industria, do sector do metal, que é o primeiro que vos ven á cabeza.
15: No sé.
16: No, no. Gerka, a mí la primera que se me viene.
15: Bueno, este porque le hago un bo labor contigo, se ven de primeros. Pero digo, en canto que hai dentro, pues normal é que te veña pues unha nave máis escura, con moito ruido, máquinas antigas, moita sociedade, persoas traballando pues con forza, algo pues así bruto, rudo, unha imaxe que bueno, durante moitos anos foi bastante habitual, e así era. Ajá. Pero en realidade é que a industria cambiou moitísimo, e Jerica tamén, obviamente. Entonces, hoxe quero aproveitarvos para contar un pouco realmente como é unha empresa industrial, pues como é Jerica na actualidade. Porque sí, obviamente seguimos traballando con metal, que sea un oso, seguimos cortando, soldando, montando e fabricando en general, pero claro, ahora a industria tamén conta con tecnoloxía, con unha planificación e con unha precisión. Pois sí, todos os traballos comezan diante dun ordenador, eso é así. Ajá. Antes de fabricar un produto, hai unha oficina técnica que o desenvolve, calcula as medidas, revisa materiais e planifica como se vai a producir. Despois entran en xogo as máquinas, que pouco teñen que ver coa imaxe esa tradicional que moitas veces temos da industria. Temos equipos de corte láser capaces de traballar con enorme precisión, máquinas de plegado curvado controladas por ordenador tamén, centros de mecanizado que fabrican pezas moi complexas e con tolerancias de décimas de milímetro, unha precisión que é unha locura, e todo isto pois require profesionais especializados, unha formación continua e coñecementos técnicos cada vez máis avanzados. Xa non é tanto este traballo manual, senón como esta precisión, este nivel técnico. Pero hai algo que non cambiou, é certo, que as persoas siguen sendo pois o máis importante, porque por moi moderna que sea unha máquina, sempre hai alguén detrás programándoa, supervisándoa, mantendo esa precisión e garantindo que o resultado final sexa o correcto que se está buscando. De feito, unha empresa industrial hoxe necesita perfis moi diversos. Por suposto que siga habendo soldadores, como sempre, pero tamén hai programadores de máquinas de control numérico, técnicos de oficina, enxeñeiros e enxeñeiras, especialistas en diseño industrial, etc. Así que a industria moderna é moito máis variado do que ás veces pensamos. E quizáis iso tamén explique porque cada vez máis mozos e mozas atopan nela pois, unha oportunidade profesional atractiva, porque xa non é o que era antes. Xa non é un oficio tan tradicional, senón que falamos de tecnoloxía, de innovación e de crecemento e desenvolvemento profesional. Por iso, cando alguén nos pregunta como é Jerica, a resposta non é simplemente que somos unha empresa de metal, senón que somos unha empresa industrial, sí, pero somos persoas, somos coñecemento, tecnoloxía, innovación e esas ganas de seguir evolucionando.
16: Claro.
15: E seguramente, se os entrases nunha fábrica moderna, como a Jerica, se entrases pola porta, atoparedes unha realidade moi diferente pois, a esa que vos propuño ao principio de imaginar como sería. Bueno, espero que fora un pouco interesante reflexionar un pouco sobre esta expectativa e realidade de como é unha industria do metal, como é o caso de Jerica, que vos picara un poquinho o gusanillo por vela cos vosos propios ollos.
16: Por achegarnos a coñecela. Pois a verdade é que sí, que claro, evidentemente nos últimos anos cambiou moito e coa innovación, coas novas tecnoloxías e coa modernización das empresas, neste caso de Jerica, pois a realidade é moi diferente ahora de traballar e o abano de diferentes postos de traballo e realidades que hai dentro da empresa, pois tamén é moito, moi grande. Pois, Meli Lois, graciñas por, como sempre, por atender a nosa chamada. Unha aperta.
15: Gracias a ti. A outra.
17: Vivindo a Costa da Morte.
18: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
19: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
20: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
21: Sen obras, é queda ben.
22: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
23: Nova edición de Feira Auto. Máis coches, máis ofertas. Este 12, 13 e 14 de xuño celebramos unha nova edición da Feira do Vehículo de Ocasión na Praza Jorge Mira de Baio. Coches seminovos, en stock, con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Merca o teu novo coche eleva 200 euros de agasallo para combustible. Volve Feira Auto, en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación Automóvil de Baio FECOM. Colabora con Concello de Zas.
17: Vivindo a Costa da Morte.
16: E entramos agora no espazo que trae cada semana o Partido Popular da provincia da Coruña. Imonos ata Ponteceso, falamos co alcalde, con José Manuel Mato. Que tal, alcalde? Moi boas.
24: Hola, moi boas, Josiño.
16: Para falar de varias obras, por unha banda, obras no paseo fluvial aí en Ponteceso.
24: Sí, era unha auténtica necesidade. O paseo estaba moi deteriorado, a barandilla estaba bastante deteriorada, e, bueno, tamén toda a parte lumínica, as farolas. Entonces, no seu momento, a través da Diputación, a través do seu vicepresidente, o José Regueira, habilitouse un fío que foi o do Fogóns Dañóns, e tivemos a suerte que fixemos unha solicitud, veu aprobada. Estamos agora con ese cambio que, bueno, que é moi visible porque cadra justo na entrada de Ponte Ceso vindo de Corme, entón vai dar un cambio bastante sustancial a esa zona.
16: Bueno, pues esas obras, más o menos, hai que prazo se baralla?
24: Home, temos que ter terminadas antes final de mes porque hai que justificálas, entón non podemos perder a subvención de Fogóns. Entonces, bueno, vamos a seguir, bueno, vai moi rápido, esa está moi bastante avanzada. Bueno, aquí importancia darlle as gracias ao vicepresidente, a Sosa Regueira, que habrá que nos axudou moitísimo a poder sacar isto adiante.
16: Bueno, pues esas son as outras obras tamén de acceso ás vivendas.
24: Sí, aquí tamén en Ponte Ceso, no núcleo, unha demanda tamén de moitísimos anos. A veces, bueno, os que estamos nesto entendemos as demandas por número de afectados. En este caso, só hai un afectado, pero un afectado que é histórico, que é unha señora chamada Teresa, aquí na Bouza, unha casiña sola que para non ten acceso de ambulancia. Bueno, eu, como coñezo isto, esta base esa situación desde moitísimos anos, cando entráramos, viñeran os fillos a falar con nós, prometeron que íbamos a ver. Fomos capaces de metelo nun pequeno plan de obras, empezamos esa obra que bueno, que solo afecta unha casa, pero bueno, ainda que solo afecta unha casa, é importante sacar ese proxecto adiante, porque a partir de ahora, bueno, podrá entrar unha ambulancia ali, podrán entrar vehículos para elevar material de construcción, bueno, agrándase bastante as dimensións da pista, e bueno, estamos contentos de poder sacarlo adiante.
16: Bueno, pues esa atención tamén particular a un veciño. E nada, está xa a piques de empezar o verán, e Ponte Ceso é o municipio da Bisbarra con maior número de bandeiras azuis, este ano unha máis, 4 bandeiras azuis, que creo que recolledes mañán.
24: Mañán, sí, mañán o presidente entréganos as bandeiras azuis. Tivemos a suerte, mellor que a suerte non, o traballo de Rubén e todo o seu equipo en intentar loitar pola cuarta bandeira azul, que era a da playa de Niñóns. Fixeron un traballo increíble, traballaron duro durante un ano. Ano pasado tiñamos 3, puxémonos como objetivo pois que Niños entrase tamén, non? Bueno, aí está o traballo deles, o mérito non é meu, é deles. Entón, bueno, pois mañá vai ser un acto bonito porque puxéramonos 4 como objetivo e conseguímolo. Ahora o que nos queda é mantelas, que é moi difícil. Sí. Vamos a seguir intentando mellorar as playas, seguindo apostando polas zonas de sombra para persoas con discapacidade. Arranxo das pasarelas, que están bastante dañadas dos temporais do inverno. Bueno, seguir avanzando, non? Cada ano un pouquiño, que é a teoría que levamos sempre, de ir avanzando pouquiño a pouco, non facer desembolsos grandes, son todos os anos ter unha continuidade en todo, nas playas, nas sendas, en todo, ter un proxecto, non? En ese sentido, creo que estamos facendo ben.
16: Pois esa aposta importante, destacada pola calidade do servizo nos areais, nas praias, con 4 bandeiras azuis, o concello que máis distintivos desta calidade ten na Costa da Morte, o concello de Ponte Ceso. José Manuel Mato, alcalde, graciñas, unha aperta.
24: Gracias a vos por chamar.
16: Hasta logo. Pois ata aquí o espazo que cada semana trae o Partido Popular da provincia da Coruña, vivindo a Costa da Morte.
0: A tertulia de Apen, espazo patrocinado por Xeal Xallas Electricidade e Aleaciones.

0: Xeas Xallas Electricidade e Aleaciones atende os seus compromisos coa Bisbarra. Unhas factorías que non só teñen producción industrial, senón que apoian iniciativas como as de APEN, a Asociación Pro Enfermos Mentais. En Xeal, damos cobertura a proxectos formativos, culturais e solidarios e impulsamos iniciativas integradoras como as de APEN. Todos os martes, no Vivindo a Costa da Morte, a Tertulia de APEN, patrocinada por Xeal.
1: E os martes, antes de marchar, buscamos unha recetiña express. Ímonos a Temosía, ata Alonso de Álvaro. Álvaro Rodríguez, que tal? Moi boas.
2: Que tal a todos, amigo? Que me colledes en plena faena.
1: Ben, ya, me estás traballando.
2: Estou encima da parrilla. Marcho.
1: Ten cuidado.
2: Vome contigo pa intimidade.
1: Bueno, pues nada, ¿no? Ten cuidado, ah, non te queimes, non afumes fora de lugar.
2: Non te sientes agora como a lei de día. Que nos estamos así os dous na intimidade.
1: Pues no, exactamente como Leire Díaz, no me siento. Exactamente no. Bueno, veña, que Leire no, líaste. A ver, que receta nos traes hoxe?
2: Os vamos dar algo doce, un brownie con noces. A ver, podes usar nueces, podes usar pistacho, podes usar almendra, podes usar calquer fruto seco, e se és alérgico, pues non comas nada.
1: Claro.
2: Entendes? Bueno. O sea, non comas nada. Tens batidora na casa? Como leva o brazo?
1: Tenho
2: o brazo potente, eh? Teño
1: batidora.
2: Pasa padel, aquagín, que faz?
1: Un pouco de todo. Pero teño batidora.
2: Moi bien, batidora. Pois veña, vamos, 200 gramos de azúcar aí dentro desa batidora. E vamos a poñer 6 ovos.
1: 6 ovos.
2: Batidora amasadora. Batidora amasadora. A das varillas.
1: A das varillas, vale.
2: A das varillas.
1: Con dúas, unha, dúas...
2: Dúas, mellor. Vale. Unha vira para un lado, outro vira para outro. Veña, dalle. Potencia. Dalle, caña. Que suba, que chegue hasta o culmen, como glorioso, muxía. Arriba, bueno, cando vexas que está... Vale, cando saque da varilla, sí. E hai pico de loro, é así parecido ao meu nariz. Así, vale. E que se queda así... Quedache así a creminha, así, con nariz así.
1: Así, con nariz un poquinho para baixo.
2: Agileño.
1: Vale, sí.
2: Vale, por outro lado, vamos a poñer ao baño María 250 gramos dun chocolate intenso, por menos dun 80%. Vale. Algo así, de eso que desperta...
1: Un bo chocolate.
2: E 250 de mantequilla. Ok, pois ao baño María, pa que se...
1: Quede aí líquido.
2: Quede líquido.
1: Vale.
2: Unha pizquiña de sal. Apunta todo que despois salen chichorradas.
1: Unha pizquiña de sal.
2: Ah. Sí, señor, hai que tener unha pizquiña de sal. Vale, cando estea líquido,
1: sí.
2: Mezclamos todo eso girando.
1: Poquinho a pouco,
2: Movimiento de mano. Aí, vale. Un Rafa Nadal. Derecho, izquierda, revés, gira.
1: Con cariño, facémoslo con cariño.
2: Con cariño, exactamente. Se non con celeiro. Como veis, aí estou en rápido, eh? Cariño, celeiro. Vale, veña. Vamos a tamizar 60 gramos de fariña.
1: Sí.